بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، تذكروا قوله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin wal hadirat jamaah pengajian yang dirahmati Allah, nasabak pamasena pungallah ta'ala, rilalanna ye watuye kepada angkasi siruntuk rupa dalam rangka pengajian rutin kita. Narima puan naro, mudah-mudahan apa lingat tak rilalanna ye watuye podo barek nanilai pungallah ta'ala sebagai suatu ibadah, sehingga pada napa licu-licu ngami apalana kuito perpimang tandian lupa itu nama salawat dan nia mampas salamak masari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam surah purali lanti eri lebona iye tanai sebagai uswatun hasanah dan sebagai rahmatan lil alamin. Sinina tama-tama lebihkan ke hadir. Materi pengajian kita hari ini sesuai dengan penyampaian daripada panitia kepada saya dan sesuai dengan tugas saya sebagai penghulu di kecamatan kita ini, yakni kita ingin mengupas sekitar tentang persoalan nikah ya, atau perkawinan. Jamaah yang berbahagia, setiap kita manusia tentu melo kepada narik kepada salamak kilino kuito papemang bahagia ki lettur sermundin pun Allah taala. Yen tu sabakna rilalanna parel dorangatta turiyallari pun Allah taala rimakadatta rabbana akina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rilalipun Allah Ta'ala salamakan fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Narima kuana sinina umat salam malabin kehadir narik kepada meluk salamak rilino kaitu papi mang bahagia risiru mandirinipun Allah Ta'ala.